0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم ودو انجاري نا دايم برنامج ورم ودو انجاري كرك بس ودو غتول دا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كويلان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دوغاتوغي نما يدو ديم برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina donato ke na ine minding asaki ke ina kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa to donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei no doksi kwasina njwana ganma wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dom bayng una ko san karabayng na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kay

لونفي باش موسى سي لونا دا لونفي نو باش موسى سي ان كوا نا دين سو تاكيس انا الان جوسون نكين جاين سو باش تساي يا شو سي يرين الان كي بغين تون لي بارين اسان كاي سي بلي وني موسى نو كي شو بغين تون لي كين لونفي نو تون لي كي كورو بو كورو نو تون ان توسو لي كيرا ايدي لونفي نو باش موسى سي ان كوا ني اماجي جوسا le akin kuaban tar kule kawal alam kiu najara longasi bagi kawal najara longasi bagi kawal ala sun le kain ala yashu kredi ye bayen kasi jonde na duin bele it ala ka kie kirgo it sokle duin fui bande ngiri songa en kaban yesi aurini na duin ngiria singa ole bayasi na ye basi ngagi yesi basi umaji toro songa in na maningi kwa Sala idi mungi na ikase longfi baasya na maiskase kin uunga jitola indele. Ka basi nga nga sidwe ngari uul. Basi nga nga sidwe ngari uul idi nga yeng. Kit uunga jitola kawe na walonga kerna ngkirin kinge. Kona asak kwa mungu kawe. Musa na mas ipsroyele nga sikin kwa. Na kien surunga siskin kona rimemba. Asang la israyele nga sipa ule. Na alang kien kalendale ba. Aisang. La bingo si jagil ingi. Ili nga ma iska suru itle are. Ara ke borane na sufisi. It suru asaka kiemba nga si. Bele anda alang yen asi ane. Alang yen jama kamo al na manifis na boro kingi. Lia yen bang longa. Bang longa ker ngang kering kihul na bagi kawal. Na yen bang duen bele kundia. Na may bajan kawal na isnungi kawal. Lia ma si yang si. Unga jitola songa ingi. King kona. Basing yang si jagil ingi. Ini nang kien atine ngang udung ale saya. Na ini naska unga kien alung. Ala kien temu ale kien. Ni nas suru iklea areba. Asaka yang si bele anda. Musa nama kitso. Kien kona si remen fia nas israeli nga si fale. Long fi nama si shu. Nunin kwe si yin kwa. Kekire jeng na kuro yana. Asa nji israeli nga si buru ikle yare. Asaka dengiri yang si bele anda. Nakabang kijikang. Musang bele asal lawi nga si risimo. Lea ni asa musakim bele nga rim nyet age dombre taurat le. Yabas lawi nga si ala dalin tong kengin kwa in dombre taurat si babong nakilong fin dalin dombre lotok leba. Aisang bingo si jagil eng. Ilin naskadiyan kikirin nakilmangang kusing si along. Na ilin nabilong fi si ni bawringi naska kibiyan sala eng na mga to. Aini nga bawari nga bayesi, la makausa. Israeli nga namas ko na kilkame. Musa namayin kwa, kwa bayan na nyet sigis biso, na wari nga sagala riya nga nyet, asan kaya nga si jawel na surule bele a. Ili naska anong, biyalan jitibeng, na dora bondi, la makausa. Labi nga si, baga si uwa jitula ingi, kien so ang kerile, ili nga lalongfi inkungile, tali nga jitula ki, konga ba, na mangiya fuya nga. Musa namas Israel nga si nyet kien konan bele nga arden fiyanas kiel kami. Musa konan bele nga. Musa namayin kwa kiel jam jawil alang kail singo. Na suru alang doing udon bele nga si kiel kami. Na doing good alang inri ngwe na kuy. Na asan dayile in longola ina uyu. Na day ngale ina kuy ng koro. Kaki lomfing kona irsing alang bidayin lomfing ipin sisi meba. Yedayin taarui. Na kien janga nyet tarasge. Na kien koronganya taraske. Ye long fi tulle ala warik na tarasi ye. Na fakat koronasi afiwa. Yeng ba unwa jitula kawe deyen tabung. Wala ye si dogola asking iwa. Orang amfal. Na yeng nama kulinga koronga na muda ge. Bi long fi si kin unwa kansi bao. Ye salad ye ngabay alagi bingo si tewa. Na alagi bingo si kwa afiya. Kala soa toya kwa si bagil. Nakala kulingang ayang abigil. Asa video.

0: نادين تولينيا تنياس
1: ايه تولي تانو لكين كان جام كوا دان برنامج غورين دارالي نا نمغر اني كري كان جي مولي دان جي مودين نمان بلين كين ايانغا كاغيس باليتيا لومبين
2: كين ايانغا انغيس باليتيا اللوم فيزي اريتبيك تبير على كبال اير يدين نا يي نكين ودان يدين دين دون اكين ايدي نما سانجي جيو الدولدين ويجان Zangi alompi kakire na alompi udwanya denden donga king na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalo el karo kelage toregin na kamke na fatayi wala nino surdo askemba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lomping ke kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaina salanga kan ine lumpen kurona mani songage ana ayeri se ayerbezi ina yena karaban yedding dendon akin ine na misem palde kese lumpezi eri alake bal er eri bi erizi nyedding alang gisde ararang ji alulding we yang asan jiu allove yene yizitewa anang joza dok namayen kwasan salaje asambaje idingna belede ngalaya kwa bajaleng elaying aliye Idingna kurin nyedding den donake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulange spe abaje ngidele ne starasbe nankuote la den donake aliye nakwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiwlo pinken kuro al sa so age na lombi al kuringan kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alang lomfe jige se bagi jana belela kel jam azaye beleng tarasing asan en jalon aliye duldi na udo anya dem fi ne jisi tewa nange ka tewa nan kwa kelaze al kusi na tewa na zan sallafi ataga yeze irtibir ala erba
1: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
3: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfisi toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusinina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turpangali asamba sarri njegi. Inna langis beleng, ne jiyaba yase mwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Innama giz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Ine nangis dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari di lomfin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompi ngis pali di ning.
1: Tule dok, megiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan takdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabungkari. Tane dok keinga kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kawsini anembeleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
2: Ine duo eredi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nabaye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangeleja gila asang ajaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pime nenja kidi indilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang waraka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudo a tulen ale vi alamba dembele la se se ei na dembele la se a ke kuinja nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale pi udo a firja nga ke la la kwa nyedding a kainas gela ga wena se akele ba abase je ya lombin ke ngudo a firja nga ke la al nyedding epi na udo a tar rangela lepi na di ngungis gizipe aldulingwe jang nas elenji o kese lombese basinjiu a lombe ale kuringan kuri ineji ala duldi jang azang a lombele seje jang kese ense na dembele la algese beleng albase azambajiu a lomfi alke deldin dioni gisitewa kinudo anyedding a tabiri ese ala toeba azang ela injalong kingwo mukedeg nisembau na gal kedeg ela duo za ba nan pingena sallafia idina ese u tabir atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azang seje je lomfele ke sense na kengudo akela alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abal lomfele seje je kese alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azang lomfi se a tulen di jalung na udo atulen akela se ja aliye na lomfi kwel a jal duli jan ke sense ba seje lomfi se na kembele akela keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na ken tulen kage algese jisipia
1: tulay mayram bain nas inan tulet irsingo wo taba na namagal wo a dorpale kawi eyne do injingo legis trik gis ni alim belen kin ayanga kage swalitia duum
3: e kin ayanga ingis falda duong al dulding kweye yenga dungoi nezese udonga yidia na dogisin palda dulding kweye bagi asa akeba na dulding kwe do asa karaba tulenga yidia asa lompefia na dogisin palidi dulding kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nema mbelen alye na pia udonga si nezidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alan karaba kilasi tarase piana ila le fagu alikwel ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel na aslomba ye lompi kwel alan ye kafia del dilin dio alke inama simpali del duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi na illa nama yeyi na duldin kwe kengudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok minwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi ili anama pina mbele ansang alnga ila nama yeyi ampali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia
1: tulay mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama kainga na dok daing barnami sisabungare